je moje meno. Ego, ego, ego, prečo, lebo ty genio. Ega vychoval ten svet, kde hodnoty nie. Je tam oheň, zápal je k dym cigaret a te skús.

ogromia. Do zrkadla pozerám každý deň. Urobili ste ma slávnym bez môjho vedomia. Som, ale strašne rád. Toto všetko, čo som zažil, je Boží dar. Nesnažím sa prekročiť svoj tieň, ale nájsť svoju cestu, ako sám seba spoznať. Nikomu sa sťažovať nechcem, ale občas sám neviem, komu sa mám vlastne ozvať. Robiť to pre ľudí bol vždy môj sen. Je mi cťou, že ťa môžem do môjho